ìgbàgbọ́ fún wa. A ti múra hálẹ̀ dí ọ Olúwa lálẹ́ yìí. Yín ara rẹ lógo, yín ara rẹ lógo. Ẹ bùkún gbogbo akópa nú ìpàdé yìí lónìí lórúkọ Jésù. Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú, ẹ tẹ̀síwájú pẹ̀lú wa. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Àmì tó ń wẹ̀ lọ sókè ẹ ṣe. Àmì tó ga ẹ ṣe.